0: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Моє Радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
0: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Вівторок, 28 липня, 9.11 на годинках. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Вівторок вже на повній швидкості, а це означає, що настав час прокидатись, усміхатись і налаштовувати себе на крутий день. Знаєте, хочеться, щоб кожному з вас сьогодні все склалось дуже легко, світлофори були зеленими, кава смачною, а зустрічі приємними, новини тільки хорошими. Якщо сонце вже заглянуло у ваше вікно, то ловіть його тепло, а якщо ще ні, то ми з вами точно додамо цьому ранку яскравості, тому що попереду кілька годин гарної музики, цікавих історій і гарного настрою, ще й чудово компанії. Тож залишайтеся разом з нами, будемо заряджати позитивом цей ефір. І ми починаємо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що ж, друзі, кажуть, що вівторок – це найпродуктивніший день тижня, тож якщо давно щось запланували почати, то сьогодні саме той день. Але вже за такою гарною традицією давайте будемо дізнавати, що приніс нам цей день. Отже, друзі, сьогодні, 28 липня, Україна визначає важливу пам'ятну дату – це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день затверджено Верховною Радою постановою від 22 липня 2025 року, яка відповідь на ініціативу є громадськості та національний обов'язок – це вшанувати героїв, які стали жертвами жорстокого полону та воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією. А також щорічно 28 липня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день боротьби з гепатитом. Таку дату започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я у 2011 році. Ця дата святкування обрана на честь дати народження лікаря США на ім'я Барух Самюель Блумберг, який з'явився на світ саме цього дня в 1925 році. Блумберг зробив відкриття гепатиту В, за що й отримав Нобелівську премію. А ще сьогодні Всесвітній день охорони природи. 28 липня кожного року відзначається ця важлива екологічна подія, тож саме час зараз, як ніколи, та загалом кожен день, все-таки піклуватися про ту природу. Ну і, друзі, хочу вам також сказати, щоб не приніс нам сьогодні день, варто все-таки залишатися при собі, як то кажуть, налаштовувати себе на позитивні хвилі, і ви побачите, як цей день просто буде так шалено пробігати крізь вас і на такій гарній ноті. Тому що, зазвичай, так як ми собі налаштуємо зранку, так, в принципі, цей день і пройде. Тому все залежить в першу чергу від нас. Ну, але, знаєте, є така одна річ, яка піднімає настрій. Ну, це шопінг. Коли ми щось собі купуємо нове, чим себе потішити. І одразу ж настрій наш на висоті. Тож варто завітати в салон «Велюр», який пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, а ще дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для вашого повноцінного відпочинку. Тож завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

Продуктивні люди знають, що ранок – це чудовий час для роботи. І ось, кажуть, що успішні люди роблять перед сніданком, і ідеальний їхній ранок виглядає так. Вони планують, і ви також можете напередодні ввечері підготуватись до наступного дня, подивитись погоду, визначитись з вбранням, тримати ключі біля себе всі потрібні, бо так буває, що в останню мить ти все губиш, де твій телефон, де твої ключі, от не можеш знайти зранку ці речі. Краще, коли вони будуть в одному місці і біля дверей. Також продуктивні люди уникають будильника. Вони використовують вібрації замість різких звуків, які можуть вас налякати, змусити підстрибувати з ліжка. В принципі, це така є проблема. І це в більшості, мені здається. Крім того, що прокидаєтесь самі ви, навіть прокидаються діти на канікулах. Хоча вони можуть і собі поспати. Також кажуть заправляти ліжко, тому що фізичний рух – гарна справа. Думати про заправляння ліжка, як про розтягування. Крім того, набагато приємніше, звичайно, повернутися ввечері і бачити, як все гарно. Вправи. Всього 20 хвилин вашої ранкової рутини, помірної активності, підвищують настрій, дадуть вам енергії на ваш день. Також варто зробити пріоритети легшими. Якщо хочете бігати вранці, то замініть свій комп'ютер кросівками, одяг для спорту і покладіть його собі біля ліжка. Також будьте уважні, тому що потрібно очистити, кажуть, лівою рукою зуби, якщо ви правша, і правою, якщо шульга. Це змусить бути уважнішими в цей момент, і це запускає мозок, і тож ви будете більш продуктивні. Час на повітря і денне світло. Варто знайти декілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям і побути на денному світлі, тому що природнє освітлення, воно дуже важливе для гарного самопочуття. Деякі фрукти зранку і трохи вівсянки, склянка соку – це те, чого так потребує наш організм зранку. Тому не забувайте, що ваша одна кава не додасть йому більше сил. І ще виходьте раніше. От і введіть собі таку звичку. Відведіть 15 хвилин собі додаткового часу, щоб дійти чи доїхати до місця призначення. Таким чином ви дістанетесь до необхідної вам локації ще з величезною вірогідністю того, що ви все встигнете. І, друзі, хочу вам сказати, що звичка лягати рано і рано вставати робить людину набагато здоровішою. Тому все-таки давайте будемо продумувати свій режим і, ясна річ, під нього налаштовуватись. Тому що, як ми бачимо, зранку ми просто не можемо себе зібрати. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що більшість з нас зазвичай чекає подарунки якісь певно для себе дні. Святкові дні, але ЖК «Ядро» дарує саме вам зараз подарунки. Не лише на ваш день народження, а дарує вам теплу підлогу, особливо всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. Всі квартирі – тепла підлога в подарунок. Сама квартира – 80 квадратів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна вже хоч завтра. Діють в них ще державні програми «Є-оселя», «Є-відновлення», житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Друговичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Або ж пишіть їм в Instagram «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.

0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Чи це ремонт, оновлення, чи просто бажання зробити свій дім ще кращим. В торговому центрі «Шак» є все для вашої оселі, зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В артсвітло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати простору, характеру, а ще й настрою. На другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції для кожного з вас. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 9.53, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього вівторка, я до вас повернусь наступної. Будемо говорити про погоду, тож залишайтесь на твоєму, не примикайтесь.

0: сили ППО знешкодили 107 із 131 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 16 ударних російських безпілотників на 9 локаціях, також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Вночі росіяни били кабами по Сумах. Начальник Омали Григоров повідомив, що внаслідок атаки поранень зазнали троє дітей і троє дорослих. 10-річний хлопчик, що перебуває в лікарні, але попередньо в нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. Внаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені приватні будинки. Росіяни обстріляли з артилерії Херсон близько 4:30 сьогодні вранці. Внаслідок атаки загинув чоловік віком 61 рік. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Крім того, під атакою вночі перебувала Дніпропетровщина. Окупанти понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі постраждав 59-річний чоловік, зазначає голова ОВА Олександр Ганджа. Вранці Росія атакувала Запоріжжя. Там загорівся балкон на 7-му поверсі багатоквартирного будинку, зазначають в ОВА.
1: Новини.
0: Українські безпілотники FP-1 попередньо уразили склад логістичного оператора 3PL у Коледіно в Московській області. Про це пише FirePoint. Комплекс є важливим логістичним хабом, через який проходить зберігання, сортування і розподіл вантажів для великих російських компаній та маркетплейсів. Такі удари порушують логістичні ланцюги і завдають економічних збитків Росії. Президент України Володимир Зеленський прибув до США. В телеграмі він написав, що в його графіку заплановано зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, його командою, а також з тими, хто може підтримати український захист. За словами президента, серед пріоритетних питань – антибалістика та стратегічна співпраця із Сполученими Штатами. Додав також, що мир повинен стати ближче. Крім того, від імені всієї України вшануємо пам'ять Лінсі Грема та разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи у Євроатлантиці та інших регіонах світу, додав Володимир Зеленський. Напередодні український президент прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бермемом, також з українськими воїнами, які зараз перебувають в Британії, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze. Під час зустрічі з Зеленським Бернем заявив, що Велика Британія передасть Україні технологію радіоелектронного придушення, яка має захистити безпілотники від виявлення та ураження російськими системами протиповітряної оборони.
1: Новини.
0: У Чернівецькій області чоловік вистрілив з мисливської рушниці в правоохоронців, після цього втік у напрямку лісу. Поліціянти зазнали травми, їм надають допомогу. Як зазначили в поліції, зараз нападника розшукують. Для цього ввели спеціальну поліцейську операцію в області. В Одесі вибухнув автомобіль, який, за даними джерел РБК України, належить військовому. Інцидент стався вранці. Попередньо щойно 49-річний водій завів позашляховик і почав рух. Стався вибух. Чоловік отримав поранення. Медики оглянули його на місці. Також зараз на місці працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніка. Поліція встановлює всі обставини.
1: Новини.
0: Речник Генштабу заявив про цілеспрямовану інформаційну операцію проти Михайла Драпатого. У фейковому акаунті Драпатого в X публікували допис про нібито початок аудиту війська. Його підхопила низка медіа. Потім в Генштабі повідомили, що у головнокомандувача немає особистої сторінки на цій платформі. За словами речника, фейковий акаунт від імені Драпатого в X вже заблокували за сприяння Мінцифри. Також, як додав речник, вже сьогодні почали з'являтися і нові, несправжні сторінки Драпатого у Threads та у Facebook. Наступна порція новин буде об 11:00. Почуємося.

є радіо. Барбара Стройсен.

0: Barbra Streisand.
1: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, як бачимо, нібито літо повертається до нас, але все-таки сьогодні Україну накриє холодний атмосферний фронт, який принесе з собою зливи, грози та рвучкий вітер в більшості областей. За словами синоптиків, вранці в західних, північних, центральних і південних областях пройдуть грозові дощі, тоді як на сході утримується суха погода. Також зауважую, що головною особливістю цього дня стане сильний північно-західний вітер, а за фронтом зайде свіже повітря. В день очікується від 20 до 24 градусів тепла, і лише на півдні та південному сході буде тепліше, до 25-28 градусів тепла. І ось за даними Українського гідрометцентру, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасними дощами і грозами майже по всій території. В центральній, Чернігівській, Сумській, Харківській областях місцями пройдуть значні опади. Лише на сході та південному сході країни ніч мине без дощів. Північно-західний вітер буде дути зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а в день у західних регіонах пориви сягнуть від 15 до 20 метрів на секунду. І також сьогодні в день температура становитиме від 21 до 26 градусів, на південному сході очікується до плюс 29 градусів тепла. Ну і ось, друзі, хочу сказати, що найхолодніша ніч спостерігалася в 1958 році, тоді було 7 градусів тепла. Найтепліший день був у 2013-му, тоді було 32 градуси тепла. Справжня спека, така липнева, але ми все-таки сьогодні маємо доволі таку мінливу хмарність. Як бачимо, сьогодні буде доволі таки свіжо, друзі. Але вже за даними синоптиків, з половини наступного цього тижня, з четверга точніше, нас очікує вже справжня спека, тож будьте до неї також готові. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Вони сканують буквально кожен міліметр порожнини рота і ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що болить сьогодні, але ще й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та ще й в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію у Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: щасливого життя для взаємної любові.
1: Знаєте, подарунків не буває не лише на день народження. ЖК «Ядро Другобичі» зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, також в санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна вже хоч завтра. Є також державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155, або пишіть їм в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро», простору, тепло та по-сімейному.
2: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
4: Що ж, друзі, якщо переглянути зараз соціальні мережі, то таки мережу заполонив новий флешмоб «Mini You і You Now», у якому співаки та й не тільки звичайні люди показують себе маленькими, порівнюють себе дорослими. Така справжня ностальгія, яка потрапляє в око, особливо для міленіалів. І дивлячись на ці фото, можна подумати, що всі майбутні українські зірки колись ходили в один дитячий садок. На знімках маленькі суперстари, можна сказати так, постали кумедними зачісками, святкових своїх сукні, з величезними бантами на відпочинку і тощо, а поруч вони ж знову-таки, але вже дорослі, впізнавані з мільйонами переглядів. І мусимо зізнатися, що інколи такі порівняння доволі-таки дивують. Деяких зірок можна впізнати одразу, а деяких ні. Треба добряче подумати. Хтось майже не змінився, ну а хтось за ці роки трансформувався так, що просто його не впізнати. Тому, ясна річ, можна переглянути собі добірку зазвичай в них в сторіз або в штрец. І от перевірити себе, чи зможете ви впізнати українських селебріті в дитинстві, але ясна річ, що після цього вам також захочеться дістати свій власний старий фотоальбом і теж собі влаштувати такий флешмоб. Таке невеличке порівняння, які ви колись були, які ви саме зараз стали, яка величезна там різниця, або ж не дуже. Не знаєте, саме поки ви будете переглядати свої старі фотографії, знаєте, що їсти захочеться однозначно, тому що ці спогади ще й про смачну кухню. А де ж можна смачно поїсти в Дрогобичі, як не в Довбуш? У них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Ще в них є акція «Піца 3+1» з понеділка по четверта, безкоштовна доставка від 600 гривень. Тож завітайте в Довбуш, що в Дрогобичі, адже тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
0: Правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються рідні – це саме те, що так необхідно. Саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, є ще унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
2: О правах реклами.

0: Лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини від Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: І знаєте, неважливо, чи це є просто звичайний день, чи ж, можливо, вихідний, так хочеться щось додати в своєму просторі, щоб настрій піднімався завжди і був на висоті. Отже, вам неодмінно варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там ви можете обрати все для свого дому і навіть більше. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукаєте світло, яке буде створити атмосферу, завітайте в «Ецвітло» та «Ардекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 10.53, не перемикайте, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години і буду розповідати про погоду, тож не перемикайтесь.

також про оголошення для водіїв щодо перекриття залізничного переїзду, що сполучує Новошич, Дрогобич та Дубляни. Розповім вже за мить у випуску новин 11. З вами Софія Савчана.

0: Сили оборони вчора вдарили по комбінату «Пріоритет» у російській Удмуртії. Це за понад 1300 кілометрів від українського кордону. Цей комбінат – стратегічний об'єкт закритого типу, який входить до системи Росрезерву. Росіяни там зберігають державні запаси пального і нафтопродуктів, зокрема для воєнних потреб. Також вчора і сьогодні вночі українські війська атакували склади матеріально-технічних засобів та пального в окупованому Криму і склад дронів на Луганщині. До уваги водіїв. Завтра з 9 до 17 буде перекрито рух через залізничний переїзд 50 кілометрів ПК-9 на автодорозі Новошичі-Рібчиці, що сполучає напрямок між Дрогобичем і Дублянами. Про це повідомили у виробничому структурному підрозділі Самбірської дистанції колії АТ «Укрзалізниці». Тимчасове обмеження пов'язано з проведенням першочергових робіт із заміни дефектних шпал і виправлення залізничної колії. Водіїв закликають заздалегідь врахувати зміни, планувати маршрути об'їзду і дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та вказівок відповідальних служб. А також вкотре нагадуємо мешканцям, що у четвер 30 липня з 1 години вночі і до півночі буде припинено водопостачання з Гірнянського водозабору у зв'язку з плановими ремонтними роботами на магістральному водогоні Гірне-Дрогобич у межах підготовки до осінньо-зимового періоду.
1: Новини.
0: Турківський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, який тричі вчиняв СЗЧ. Суддя призначив 5 років тюрми. Чоловік є уродженцем колишнього Турківського району і був призваний на військову службу на початку повномасштабної війни. Після першого СЗЧ солдат сам повернувся в частину, виявив бажання і надалі служити, а вже через кілька місяців вчасно не повернувся з відпустки. У СЗЧ він був півроку. Після цього він теж сам звернувся до військової частини, щоб і надалі продовжувати службу. Третє СЗЧ сталося в тому ж місяці, що й повернення на службу, і тривало понад 3 місяці, до моменту його затримання у приміщенні відділку поліції. Щодо чоловіка тоді порушили кримінальну справу, тепер вирок ще можна оскаржити. Долар і євро знову дорожчають. Середній курс долара та євро для купівлі дещо зріс. 44,92 та 51 гривня 40 копійок за євро. Приватбанк продає долар по 45 гривень 5 копійок, Ощадбанк по 45,05-45,15, а Монобанк по 45,03. Пумп утримує готівковий курс на позначці 45 гривень 20 копійок.
1: Новини.
0: І на завершення результати опитування Рейтер та Іпсос щодо того, як американці підтримують війну проти Ірану. Лише кожен третій це підтримує, і це найнижчий показник від початку 5-місячного конфлікту. Близько 69% американців вважають, що Дональд Трамп не чітко пояснив цілі військової участі США в Ірані. Речниця ж Білого Дому Олівія Вейлс наголосила, що Трамп не зважає на нестабільні опитування громадської думки, підтвердивши непохитну рішучість США не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Такі новини 11:00, о 12:00 почуємося знову. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Вівторок, 28 липня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та тепло до плюс 29 градусів тепла. Водночас більшість областей накриють сьогодні опади. За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі йтимуть майже по всій території країни, тоді як в східних та південно-східних регіонів вночі опади не очікуються. День у північно-східних та більшості центральних регіонів, а також у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях місцями опади будуть з грозою, градом і шквалами до 15-20 метрів за секунду. Крім того, в центральних областях на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині місцями прогнозують значні дощі. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. На заході країни в день можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в нічні години буде становити від 13 до 18 градусів тепла, а у західних межах 10-15 градусів. В день повітря прогріється до плюс 21-26 градусів тепла, а на південному сході країни прогріється до плюс 29 градусів тепла. І ось нагадаю вам, що синоптики попереджали сьогодні про низку регіонів, негоду, і через погіршення погодних умов подекуди було оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І ось за даними синоптиків, не дуже довго будуть ось такі дощі, така доволі така прохолодна погода, тому що вже з четверга, друзі, ми будемо чекати з вами на доволі таки спекотну погоду. Тож ці вихідні варто собі точно запланувати. Ну а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. От скажіть чесно, думка про імплантацію. Чи вона лякає багатьох? Тому що незнання, скільки все це буде тривати, як усе це пройде, а в Max Dental цю невідомість просто взяли і прибрали. Тут працюють з такою навігаційною хірургією, простими словами, спершу роблять вам тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе – де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжувати її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26, або шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: подарунки бувають не лише на день народження. ЖК «Ядро» Друговичі дарує зараз теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухню, в коридорі, у ванній кімнаті, санузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Також сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитись можна вже хоч завтра. Діють також державні програми, це є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55 або пишіть в Instagram «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Простору, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.

так часто з вами кудись пішемо, що у свій щоденній рутині забуваємо помічати бодай маленькі радощі. А справжнє щастя, воно часто ховається у простих дрібницях. І милий вуличний песик – найкраще тому підтвердження. Отже, хвостик випадково зустрів на вулиці повітряну кульку, він почав миттєво закохуватися в неї і вирішив, що перед ним найкраща іграшка у світі, просто таки найбільший скарб. Тварина почала свою веселу гру, забувши про все та всіх. Песик підкидав кульку носиком, скакав, радів, наче дуже миле таке дитятко. І від такого щирого видовища важко було стримати посмішку, і ясна річ, що з'явились ті, хто одразу почав його знімати. Користувачі мережі закохалися в цього чотирилапу, адже сам він вчить нас не забувати про такі маленькі, але дрібні радощі. І ось такі коментарі. Цей хвостик знає толк у справжньому щасті. Як можна тримати злобу в серці, коли у світі так багато краси? І по-справді, знаєте, дійсно, це відео просто заряджає позитивом на цілий день. І, по суті, нам такі дає трішки стоп для того, щоб перезавантажитись, трішки відпочити і подумати про те, що дійсно нас робить з вами щасливими. Ну, але хочу вам сказати, що є люди, які доволі таки голодні і не помічають того щастя. Тому варто все-таки щось смачненьке та й посмакувати. І вдовбуш ви зможете це зробити, адже в них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійський борщ на капуту, ще соковиті кебаби та великі бургери. Авторські соуси вас точно закохають у себе. Не забувайте, що прийняття акції в них піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. До Божу Дрогобичі тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: це те місце, де починається кожен наш ранок, і саме тому так важливо, друзі, щоб в ньому було комфортно, затишно, красиво. І в салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть вас тішити щодня.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Сьогодні ваш найкращий хід – це буде завітати до торгового центру «Шах». Тому що там сантехніка та плитка, і це все в одному місці у метрі квадратному. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати вам вдома атмосферу, завітайте в «Арсвітло» та «Ардекор». А мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац – на другому поверсі вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових та цивільних. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найбільших російських терактів, що спрямований проти військовополонених. Вибух у колонії Оленівки. Там утримувалися захисники Азовсталі. Внаслідок теракту в Оленівці загинуло щонайменше 53 українські захисники. 130 отримали поранення. Шануємо пам'ять про всіх загиблих хвилиною мовчання.

0: Правоохоронці ліквідували мережу підпільних тютюнових цехів у Львівській та Харківській областях. За даними Офісу Генпрокурора, в цьому році група осіб налагодила незаконне виготовлення тютюнової продукції для подальшого збуту. Для цього використовували промислові технологічні лінії, спеціалізоване обладнання, тютюнову сировину та компоненти для виробництва і пакування сигарет. 25 липня правоохоронці одночасно провели обшуки в обох регіонах і зупинили роботу підпільних цехів. Під час слідчих дій вилучили близько 150 мішків речовини, що схоже на тютюн, обладнання, значні обсяги готової тютюнової продукції та комплектуючих для виробництва. Вилучили також близько 50 тисяч доларів та демонтовано незаконні технологічні лінії. ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку «Скеля» за жорстоке поводження з побратимами на Кіровоградщині. В травні двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму і відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх покарати за порушення дисципліни. Завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили в господарській будівлі і там продовжили знущання. Один з військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували з черепно-мозговою травмою, переломом носової кістки та іншими ушкодженнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його теж доставили до лікарні з черепно-мозговою травмою, численними забоями та гематомами. Обох фігурантів тепер затримали. А в СБУ заявили про затримання таксиста, якого підозрюють в коригуванні обстрілів Краматорська. Він передавав інформацію для наведення ударів по запасних командних пунктах, логістичних складах та бойових позиціях Сил оборони. В СБУ стверджують, чоловік під виглядом робочих поїздок об'їжджав прифронтову місцевість, фіксував на карті пункти базування та маршрути руху ЗСУ, після цього передавав інформацію своєму родичу, так званому зв'язковому російського ГРУ. Затриманому повідомили про підозру, він під вартою.
1: Новини.
0: До 15-ї години сьогодні припинено водопостачання кількох вулиць Дрогобича у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на вулиці Шевченка, 2. Води немає на вулиці Лесі Українки, Франка, Смоли, Лисенка, Нежинківського та прилеглих до них вулиць. КП «Дрогобич» водоканалу просить вибачення за тимчасові незручності. В Дрогобицькому ліцеї номер 1 імені Івана Франка розпочинається реалізація одного з найбільших безпекових проєктів у сфері освіти Дрогобицької громади. А саме, будівництво сучасного протирадіаційного укриття, яке стане також повноцінним підземним освітнім простором для учнів. Простір буде розрахований на одночасне перебування до 1500 осіб. Днями в навчальному закладі відбулася робоча зустріч. Сторони підписали договір на реалізацію проєкту. Загальна вартість укладеного договору становить 201,5 мільйон гривень. На цей рік передбачено фінансування в розмірі понад 91 мільйон гривень. Вже будівельні роботи планують розпочати наприкінці липня, початку серпня. Завершити реалізацію проєкту орієнтовно впродовж 2 років. Такі новини полудня. О 13:00 почуємося знову. В ефір повертається Олена Ластов'як.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні, за даними Synoptic.ua, вівторок, 28 липня, ранковий дощик закінчився ще до полудня, і ввечері прийде знову, але вже слабше. Температура буде сьогодні сяти від плюс 11 до плюс 21 градусу тепла. В середу, 29 липня, весь день буде ясним, хмари не затьмарять цей день до кінця дня, без опадів. Температура буде сяти від плюс 9 до плюс 23 градусів тепла. В четвер, 30 липня, весь день буде триматись ясна сонячна погода, без опадів. Температура буде сяти від 15 до 26 градусів тепла. А ось в п'ятницю, 31 липня, вже буде справжня спека. Від плюс 16 до плюс 30 градусів буде сягати температура, і небо буде ясним до кінця дня. Субота та неділя також пройдуть максимально спекотно, до плюс 32 градусів тепла очікується спека в день, а ранкові години до плюс 17-18 градусів тепла. Тож, друзі, що цікаво, це те, що вже після періоду такої нестійкої погоди до країни і надійде антициклон, принесе переважно суху погоду із підвищенням температури до плюс 34 градусів тепла. По суті, така справжня спека, тож очікуємо саме її, будемо уважні, тому що, як то ми знаємо, що її також не варто ігнорувати і потрібно пити багато рідини. Ну, ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останнім. А дарма, тому що кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно, ваші просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту. Це, по суті, повну картину стану ясен. А далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів і проводять хірургічні операції на ясна. Без болю і під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте також в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.

Твоє радіо. Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу.

0: Вся в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут на горі час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Ну що ж, друзі, щороку з середини липня до другої половини серпня жителі Землі можуть спостерігати надзвичайно красивий метеорний потік Персеїди. У 2026 році він буде тривати з 17 липня до 24 серпня. А ось найбільшу кількість метеорів очікують в ніч з 12 на 13 серпня. Про особливість цього астрономічного явища, ясна річ, ви можете прочитати за даними дослідників під час піку активності за сприятливих умов на небі можна просто таки побачити до 80 метеорів за годину. Хоча фактична кількість залежить від місця спостереження, також стану неба. Персеїди вважаються одним з найвідоміших і найефективніших метеорних потоків. Свою назву вони отримали через те, що здається, що ніби метеори вилітають з сузір'я Персея, і джерелом потоку цього є комета. Вона проходить через внутрішню частину сонячної системи приблизно раз на 133 роки, залишаючи після себе такий шлейф з дрібних

0: метеори. Для спостереження за персеїдами не потрібен телескоп або ж бінокль. Найкраще це обрати місце подалі від міського освітлення, де небо залишається для вас максимально темним. Фахівці радять взяти з собою зручний стілець або ж туристичний лежак, теплий одяг, літарик з червоним світлом, який менше впливає на адаптацію очей до темряви. І найкращий час – це сугубо для спостереження пізні нічні години, коли вже сузір'я Персея піднімається вище над горизонтом. І ще одна перевага Персеїд полягає в тому, що це явище доступне практично кожному. Для спостереження не потрібне вам обладнання. Самі метеори дуже часто залишають довгі яскраві сліди, які будуть помітними доволі таки в небі протягом кількох секунд. Водночас також на якість спостереження впливає місяць. Якщо його світло буде занадто яскравим цю ніч, то частина слабших метеорів буде залишатись для вас непомітною. Саме тому варто обирати ніч, коли місячне освітлення мінімальне. Ось так. І знаєте, друзі, не дивлячись на те, яку красу можна побачити, мені здається, що і не варто чекати того тієї персеїди, щоб просто насолодитись красивим таким нічним небом, особливо цього літа. І як то приємно, коли ось такі моменти трапляються з нами, ну ось приємні моменти, а ще коли нам дарують подарунки. Це також такий один з приємних моментів, які є. І знаєте, подарунки ж бувають також не лише на день народження. ЖК «Ядро» в Дрогобичі дарує вам зараз теплу підлогу, хто купує 3 кімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санузлі і навіть в гардеробній зоні у всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий в експлуатацію. Тож заселитись можна вже хоч завтра. Діють в них державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55, або пишіть їм в інстаграм «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.

12:30 на годинниках, а це означає одне, що час зупинитися і зробити невеличку перерву. Смачну перерву, довбуш, що в Другобичі. У них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Є радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися, де дозволено, пірнали, де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

0: хоче, щоб ми були.
1: Ну що ж, друзі, дім, він не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється тим затишком, який ми з вами створюємо. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це коли комфорт стає частинкою вашого життя. Завітайте за адресою Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
2: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Іноді гени творять справжні дива, і діти народжуються просто такими маленькими копіями своїх батьків, бабусь чи дідусів, ще раз доводячи, що яблуко від яблуні недалеко падає. У Трец українці запустили флешмоб, в якому демонструють свою схожість з рідними, і це дійсно варто побачити на власні очі. Люди додають свої світлини поруч з фотографіями своїх рідних, демонструючи разючу схожість між поколіннями. В когось збігається міміка, усмішка, в інших форма губ, носа чи брів. Ну а дехто і зовсім виглядає як справжній двійник своєї мами, бабусі чи дідуся. І знаєте, сподобались коментар на фоні фотографії дідуся і вже онуки. Дід після смерті: «Щось я мало пожив, треба ще», ніби знову перевділися вже внучку. І ці кадри ще раз доводять, що генетику ви точно не обдурите, і іноді природа настільки майстерно повторює найкращі риси, що відрізнити родичів на фото стає справжнім викликом. Деякі навіть світлини настільки вражають, що здається, ніби перед тобою одна й та сама людина, але лише з різницею в кілька десятків років. Ось так, друзі, ну і так і буває. Ну що ж, це також саме зараз прекрасно на можливість переглянути всі свої старі фотографії, а також своїх родичів, бабусь, прабабусі, прапрапра. Можливо, дійсно ви знайдете схожість між собою і кимось своїх найрідніших. Знаєте, друзі, ремонт це чи оновлення, чи просто бажання зробити свій дім ще кращим, нам варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В арт-світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру, а ще настрою. На другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 12.53 на годиннику. В студії повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, а я, друзі, до вас повернусь наступної. Тож не перемикайтесь.

0: Завтра, 29 липня, Дрогобицька громада попрощається з 31-річним захисником Олексієм Богдановим, мешканцем Нагуєвич, родом з Маріуполя. 23 липня воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу Підгірне в Запорізькій області. Життя захисника обірвалося через ураження автомобіля FPV-дроном. Зустріч тривального кортежу з тілом полеглого героя відбудеться завтра о 14-й на перехресті героїв, о 14:30 у храмі Святого Миколая Чудотворця в селі Нагуєвичі розпочнеться чин похорону. Після спільної молитви Олексія Богданова поховають на місцевому кладовищі у селі Нагуєвичі. В Росії засудили або нині розглядають судові справи щодо 38 полонених українських військових з Азову, які перебували в підірваному бараку 200 Оленівської колонії. Про це розповіла представниця громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» Марія Климик. Після так званого засудження полонені азовці розкидані майже по всій території Росії. Зв'язок є не з всіма. Це залежить від місця утримання і лояльності адміністрації колонії. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов заперечив інформацію про знищення всіх АЗС на трасі від Харкова до Полтави. Він наголосив, що дефіциту пального у регіоні немає.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Вчора близько 18-ї у селі Велиця Львівського району 36-річний водій Audi A4, житель району, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Через аварію водій та його пасажири віком 20 і 28 років отримали тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. Загалом, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталася 81 дорожньо-транспортна пригода, три з яких з потерпілими. Через ДТП одна особа загинула, а ще п'ятеро травмувалися. Новини України. В Одесі службовиця ТЦК обіцяла оформити інвалідність та відстрочку від мобілізації за гроші. Прес-служба ДБР інформує, посадовиця діяла разом з юристом, який направляв до неї клієнтів, нібито для консультації щодо отримання групи інвалідності. Після перевірки документів вона вимагала 11 тисяч доларів. За ці гроші обіцяла вплинути на голову експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення інвалідності. Далі посадовиця мала домовитися з керівництвом мобілізаційного відділення районного ТЦК ТСП про надання військовозобов'язаному відстрочку від призову. 20 липня працівники ДБР затримали фігурантку під час отримання обумовленої суми. Вона тепер під вартою з можливістю внесення 1 мільйон гривень застави. СБУ і Нацполіція затримала двох неповнолітніх агентів Росії, які займалися підпалами. В Одесі викрили неповнолітнього, який за вказівками куратора з РФ підпалив автокран, дві автовишки і кран-маніпулятор одного з ключових енергооб'єктів регіону. У такий спосіб ворог сподівався зірвати аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередач, що живлять південний регіон України. У Вінницькій області зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з Росії підпалив позашляховик військового ЗСУ. Для цього використав дволітрову пляшку з бензином, яку вилив всередину машини. Далі зафіксував загорання на камеру смартфона для звітності перед ФСБ. Співробітники СБУ затримали обох по гарячих слідах впродовж доби після вчинення ними підпалів.
1: Новини.
0: І на завершення у боснійському Меджугор'ї, куди щороку прибувають мільйони паломників з всього світу, зокрема із України, невідомий облив чорною фарбою обличчя та руки статуї Богоматері. На постаменті з'явився напис «Диявол в спідниці» та звинувачення у брехні. Невдовзі після цього хтось облив пальним та підпалив зовнішній вівтар церкви Святого Якова. Подія потрапила на відео в соцмережах. Видно, як людина підходить з каністрою, поливає вівтар та підпалює його. Такі новини 13-ї, о 14-й буде черговий випуск. Не пропустіть.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Щось, друзі, партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Макс Дентал Клінік. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні вівторок, 28 липня. За даними синоптиків, сьогодні маємо мінливу хмарність з проясненням. В другій половині дня очікуємо дощі. Температура буде сягати до плюс 21 градусу тепла. В середу, 29 липня, невелика хмарність. Температура буде сягати від 9 до 23 градусів тепла. В четвер, 30 липня, погода буде доволі сонячною та й спекотною. До плюс 26 і вище буде температура. В п'ятницю та суботу, та ще й неділю, друзі, маємо справжні спекотні години, тому що вже в обід розігріє так добряче до плюс 32, а то й вище градусів тепла. І ось, друзі, в таку спеку, ясна річ, варто не забувати про свій водний баланс і пити багато рідини. І давайте знову про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально. І головне, без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому задля здаля і зблизька вони будуть виглядати доволі таки природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вона і служить довгі роки. А при доброму догляді й десятиліттями. Головне, це спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Макс Дентал Клінік. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
9: На правах реклами.

що ж, друзі, 28 липня, сьогодні день пам'яті закатованих та загиблих у полоні. Оленівка назавжди залишиться символом одного з найстрашніших злочинів Росії проти українських військовополонених. І в ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти здійснили теракт, убивши десятки захисників Маріуполя, які вийшли за Азовсталі під міжнародні гарантії збереження їхнього життя. Саме на згадку про цю трагедію та всіх українців, які були закатовані та страчені або ж загинули в російському полоні, 28 липня в Україні встановлено День пам'яті закатованих та загиблих в полоні. Це день скорботи та вдячності за відповідальність. Ми пам'ятаємо кожного, хто не повернувся з неволі, і не припиняємо боротися за тих, хто досі перебуває в полоні та чекає повернення додому. Вічна пам'ять загиблим. Честь і слава героям України. І, друзі, хочу вам сказати, що кожного ранку, коли ви прокидаєтесь до своєї ранкової кави, завжди майте дуже гарну таку звичку. Це донатити на Збройні Сили України, тому що завдяки нашим захисникам та захисницям. Саме зараз ми можемо з вами починати цей день, жити своїм життям, продовжувати працювати, навчатись і під мирним таким гарним небом. І сподіваємось, що наша з вами, друзі, перемога буде зовсім швидко.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
0: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Українська діджейка Ольга Корольова, більш відома під сценічним ім'ям Діджей Корольова, виступила в одному з найбільших фестивалів електронної музики у світі – це Tomorrowland, який щороку проходить в бельгійському місті Бом. Під час виступу до неї на сцені приєдналась наша українська співачка Джері Хейлі. Разом артистки вперше представили свій новий трек, про це вони повідомили в себе на сторінках в соцмережах. За словами Джері Хейлі, їхній спільний виступ Діджей Корольова відвідали близько 20 тисяч людей. Онлайн-трансляцію переглянули понад 215 тисяч глядачів. Досі не можу повірити, що це відбулось, написала співачка у трец. І зізналася, що перед виступом вони з Ольгою дуже хвилювались, адже хотіли, щоб все пройшло просто таки бездоганно. На сцені Freedom Stage, другий за масштабом на фестивалі, діджей Корольова також презентували ще своє нове шоу, чим також дуже приємно всіх здивувала. І до цього слова, на цьогоріч Freedom Stage Tomorrowland виступала ще українська одна діджейка Олеся Аркуша. Вона представила цілісне таке концептуальне шоу і також вразила неабияк європейців. І хочу, друзі, вам сказати, що насправді це дуже гарно, красиво виглядало. Наші прапори майоріли на фоні дівчачих пісень, тому це було насправді дуже приємно переглядати. Ну і знаєте, якщо це у вас вдома сезон ремонту або ж оновлення, чи просто бажання зробити дім краще, то в торговому центрі «Шаг» є все для вашої оселі, зібрано в одному місці. У метрі квадратному з визначення знайдете сантехніку, також душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. У метрі квадратному також ви знайдете те, що потрібно: сантехніка або ж плитка, вартсвітло та арт-декорного щика, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру, а ще настрою. На другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.
5: 13.50 на годинниках, і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами, а я повернусь наступної години. Не перемикайтесь.

росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, а Японію сколихнув потужний землетрус. Новини 14-ї за мить в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савченко.

0: Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі. Є постраждалі. Ворог завдав удару саме в той момент, коли вогнеборці намагалися загасити пожежу. Через російську атаку постраждали четверо рятувальників. Російські війська зосередили найбільшу інтенсивність штурмів, намагаючись прорватися до Лимана та обійти українську оборону з півдня. Про це розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. На Лиманському напрямках військо Росії активно застосовує керовані авіабомби, щодня скидаючи десятки кабів на позиції сил оборони. В МЗС Польщі категорично заперечили слова Путіна про те, що нібито в майбутньому Україна буде розділена і частина її території відійде Польщі. Як повідомив речник МЗС Вевір, вони однозначно відкидають фальшиві спекуляції Путіна щодо нібито поділу України та участі в цьому Польщі. Це цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками.
1: Новини.
0: Новини світу. В Ірані стратили ще двох чоловіків через протести у січні на тлі критики з боку США та правозахисників. Державні ЗМІ назвали їх одним з відповідальних за вбивство чотирьох поліцейських, стверджуючи, що нібито вони поранили офіцерів та підпалили їх під час протестів. Незалежно перевірити перебіг суду та обставини отримання їхніх зізнань неможливо. Напередодні експерти ООН закликали Іран зупинити виконання смертних вироків у цій справі, а США засудили страти. За даними правозахисників, від початку цього року в Ірані стратили вже щонайменше 424 людини. Японію сколихнув потужний землетрус, найсильніший в регіоні за майже 10 років. Землетрус магнітудою 7,1 бали стався у префектурі Кумамото на півдні країни. Щонайменше 50 людей постраждали, понад 150 тисячам жителів рекомендували евакуюватися. Близько 40 тисяч будинків залишилися без світла. Пошкоджені дороги, мости та будівлі, місцями сталися пожежі, призупинено рух швидкісних поїздів, а аеропорт тимчасово закрив злітно-посадкову службу.
1: Новини
0: Львівщини. Чоловіка, якого затримали з ножем на акції у Львові, переміщено до спеціального лікувального закладу. Вчора близько 21-ї під час акції на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку чоловік із закритим балаклавою обличчям ішов у бік спікерів і тримав за спиною ніж. Учасники акції затримали його та передали поліцейським, які були неподалік. Правоохоронці встановили його особу. Це 32-річний житель Новояворівська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності і має психічні розлади. У Шегинях вилучили партію незадекларованого одягу і взуття відомих світових брендів. Попередня вартість цього товару становить близько 2 мільйонів гривень. Під час огляду автомобіля, яким керував 37-річний житель Чернівців, у багажнику виявили понад 30 одиниць одягу та взуття, що не були зазначені в декларації. Товар він, за словами самого водія, перевозив з Італії до Чернівців, там планував надіслати поштовим відправленням до Києва. Склали працівники митниці протокол і незадекларований товар вилучили та передали на склад у митниці. О 15-й рівно буде підсумковий випуск. Почуємося.
1: «28 липня – День скорботи і вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Шануємо їхній подвиг. Пам'ятаємо завжди».

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні 28 липня, по Львівській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний 9-14 метрів на секунду, місцями будуть пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура від 20 до 25 градусів тепла. І от найхолодніша ніч спостерігалася в цей день в 1958 році, це 7 градусів тепла. А найтепліший день був 2013-му, тоді було 32 градуси тепла. Доволі таки спекотно. Ну і, друзі, ще одна тема від Макс Дентал Клінік – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні приказ виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. І як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне. І зуби поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, і звідси карієз і проблеми з ясними. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас лікар після такого детального огляду, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Макс Дентал Клінік. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: більшості з нас день минає в приміщеннях між екранами, стінами, а час на природі просто перетворився на розкіш. Але, за даними дослідників, дедалі частіше потрібно перебувати серед зелені, тому що це не просто приємне дозвілля, це справжня потреба нашого з вами організму. І це впливає на наше тіло і на нашу психіку. І ось, друзі, що нам дає час серед природи. Один з найкращих вивчених ефектів – це зниження рівня стресу. Перебування серед зелені допомагає знизити рівень гормонів стресу, заспокоює нашу нервову систему і покращує настрій. Багато людей помічають, що після прогулянки в парку голова стає ясніша, тривога кудись відступає. Природа позитивно впливає на концентрацію, тому що після часу серед зелені легше також зосередитись і повернути свою увагу, виснажену міським шумом і, головне, екранами телефонів. Додамо, що фізична активність також тут може бути присутня на свіжому повітрі, чому б і ні, це буде ще краще, відновить ваші сили. Не обов'язково їхати за місто щовихідних, варто почати з маленького, короткої прогулянки в найближчому парку, тим паче в Дрогобичі так багато гарних парків. Коротка прогулянка, перерва на лавці серед дерев, чи звичка просто повертатись додому пішки через сквер. Навіть 15-20 хвилин серед зелені кілька разів на тиждень. Вони дають відчуття по-справді ефективні. Тож спробуйте прогулятись просто без телефона в руках, свідомо звертаючи уваги на звуки, запахи, краєвиди, пташки, їхній спів. І ви побачите, що ефект відновлення буде набагато сильнішим. Ну, а також можете собі, наприклад, побільше додому закупити кімнатних рослин. Доволі така буде у вас зелена оаза, і воно вам буде навіть вдома покращувати ваше самопочуття. А якщо є можливість, то плануйте вихідні з друзями, з виїздами на природу, до лісу, річки, гір. Це один з таких найпростіших, найдоступніших способів, щоб ви подбали про своє здоров'я, а ще й про душевну рівновагу. Учені пов'язують користь природи одразу з кількома механізмами, тому що зелене оточення, воно знижує рівень збудження нервової системи, дає нашим очам відпочинок від штучних поверхонь і екранів, і ось також допомагає мозку переключитися. Додамо до того, що і фізичну активність під час прогулянки, свіже повітря і денне світло, то стає зрозуміло, що навіть така коротка прогулянка на природу буде дуже класно, гарно вам відновлювати ваші сили. А це те, чого нам, друзі, так останнім часом бракує. І знаєте, ми з вами ще також гарні емоції звикли отримувати і святкові дні, але є ще такі подарунки, які дарують не лише на день народження. ЖК «Ядро» у Дрогобичі зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, а будинок вже зданий експлуатацією, тож заселитися можна вже хоч завтра. Діють державні програми «Є оселя», «Є відновлення», житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155, або пишіть в Instagram «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро». Просторо, тепло, по-сімейному.
1: На правах реклами.

Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: Новина з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій, 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800-33-59-54.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
7: І якщо ви, друзі, цінуєте смачну кухню, затишну атмосферу, гостинний сервіс, то ця інформація точно стане вам у пригоді. І варто завітати на сьогоднішній на сьогоднішню обідню перерву або ж вечерю в Довбу, що в Дрогобичі, тому що в них справжня смачна піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, і також капуто і соковиті кебаби, ще великі бургери, а авторські соуси точно вас закохають у себе. Не забувайте, в них ще дуже класна акція. Це піца 3+1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбу ж у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: по суті, багато часу проводимо вдома, навіть більше, ніж нам здається. Саме тут починається наш ранок, проходять найтепліші розмови, а ще народжуються найкращі спогади. Тому так важливо, щоб кожен куточок вдома був по-справжньому комфортним. У м'якій лінії ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для свого солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: не секрет, що у шахах перемагає той, хто дуже добре прораховує свої ходи. А от коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають ню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте за адресою торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Отже, друзі, сьогодні було так спокійно, не було ваших теплих привітань, більше тиші, бо є дні, коли вона промовляється, тиша сильніша за слова. Ми згадували тих сьогодні, хто повернувся з полону, і подумки були поруч з тими, хто ще досі чекає на повернення своїх рідних. Я щиро дякую кожному, хто сьогодні був разом з твоїм радіо. Бережіть себе, цінуйте кожну мить поруч з найдорожчими людьми. Та не забуваємо, якою ж ціною, важкою ціною виборюється наше сьогодення. Щира вдячність нашим захисникам, захисницям, усім, хто щодня боронить Україну, даруючи нам можливість жити, працювати і мріяти. І світла пам'ять полеглим героям. Вічна шана кожному, хто віддав життя за нашу свободу. Ми щиро віримо, що всі українці, які досі перебувають в полоні, обов'язково повернуться додому. І все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей в ефірі. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин. Цілую, люблю, обіймаю. Па-па!

0: В Росії засудили або нині розглядають судові справи щодо 38 полонених українських військових з Азову, які перебували у підірваному бараку 200 Оленівської колонії. Про це розповіла представниця громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» Марія Климак. Після так званого засудження полонені азовці розкидані майже по всій території Росії. Зв'язок є не з усіма. Це залежить від місця утримання та лояльності адміністрації колонії. Служба безпеки і прокуратура зібрали доказову базу на двох військових Росії, які в квітні викрали та ув'язнили цивільного мешканця Харківщини під час боїв на півночі регіону. Зловмисники 36 діб тримали його в підвалі захопленого будинку і погрожували вбивством при спробі втечі. Рашисти сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії Росії, але цього не сталося. Українські військові під час контрнаступу звільнили потерпілого і затримали обох рашистів. Вони під вартою. Мова про військовослужбовців 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу Збройних сил Росії Дениса Агапова з позивним «Нижній» та Романа Сокова з позивним «Зефір».
1: Новини.
0: Поліцейські викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже 1000 українців на близько 1 110 000 доларів. Фігуранти діяли під виглядом так званої Української фінансової академії. Рекламу розміщували у Фейсбук та Інстаграм, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів та швидкий прибуток. Іноді потерпілим навіть дозволяли вивести невелику суму, аби остаточно переконати їх вкладати ще більше. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю, тяжко хворі. Зокрема, онкохвора жінка переказала їм близько 500 000 гривень, які могла б витратити на лікування. Вони знали про її тяжку хворобу, але все одно продовжували виманювати гроші. Поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. 4 ключових учасників викрили і затримали вони під вартою. Нацполіція ліквідувала діяльність двох підпільних тютюнових фабрик, що були на території промзон у Харківській та Львівській областях. Там вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну, іншу продукцію і обладнання на 60 мільйонів гривень. Фабрики працювали в закритому режимі. Там навіть облаштували помешкання для постійного проживання працівників. Для маскування споживання виробництвами значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислових ліній на визначену потужність, то організатори встановили дизельні підстанції. Відомо, що на Львівщині виготовляли цигарки без фільтрів. Виробничі потужності дозволяли отримати до 70 тисяч пачок сигарет на добу. В Харківській області, наприклад, навпаки, виключно виготовляли сигарки з фільтром і можна було виготовити до 60 тисяч пачок. Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій Україні через розрібну мережу, через телеграм-канали, а також відправляли вироби через поштових операторів. На пачки наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження.
1: Новини.
0: Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що станом на зараз немає офіційних даних про намір Тегерану завдати ракетного удару по Україні. Про це активно писали в мережі. У телеграм-каналах з посиланням на моніторингові групи поширювалася інформація про нібито можливе застосування Іраном найближчим часом до 3 балістичних ракет проти України. Тим часом влада Іраку заявила, що вчора силовики затримали кілька груп, які нібито на замовлення України здійснили низку атак на території Іраку. МЗС України у відповідь назвали ці закиди безпідставними і бездоказовими. Прикметно, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди, що спрямовані на дискредитацію України та підрив її відносин з державами Близького Сходу, заявили в МЗС. Росія і КНДР завершують будівництво першого автомобільного мосту для військових поставок. Про це йдеться в розслідуванні The Guardian та української правозахисної організації Truth Hounds. Офіційно Москва та Пхеньян заявляють, що міст потрібен для розвитку торгівлі та туризму, але аналітики кажуть, що це для військової логістики, бо автомобільні перевезення значно складніше відстежувати за допомогою супутників. Будівництво мосту коштувало понад 100 мільйонів доларів. Обсяг двосторонньої торгівлі між країнами у 2024 році становив лише 34 мільйони доларів.
1: Новини.
0: І на завершення нагадуємо водіям, що завтра з 9 до 17 буде перекрито рух через залізничний переїзд 50 кілометрів ПК-9 на автодорозі Новошичі-Рібчиці, що сполучає напрямок між Дрогобичем та Дублянами. Про це повідомили у виробничому структурному підрозділі Самбірської дистанції колії АТ «Укрзалізниця». Тимчасове обмеження пов'язане з проведенням першочергових робіт із заміни дефектних шпал та через виправлення залізничної колії. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фох Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
0: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

28 липня – День скорботи і вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Шануємо їхній подвиг. Пам'ятаємо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

28 липня – День скорботи і вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Шануємо їхній подвиг. Пам'ятаємо завжди.

Твоє радіо. Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up.

Є радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

28 липня – День скорботи і вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Шануємо їхній подвиг. Пам'ятаємо завжди.

28 липня – День скорботи і вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Шануємо їхній подвиг. Пам'ятаємо завжди.

Hollywood.